يحبهم فأجابهم فهموا أن يرجموه بالحجارة فيقتلوه فمنعهم يهوذا دون خمنتني يرون منكو بدأ قومك بو يكن يوسف الدين ينين بيجي ني خمنا الدين ولا ديول منكو هو بخم بني ونخمنا ديول يدادي كويو بيكو هو ينك يوسف دادي ويو وإلى تنويو دفعي أكارني دماغ سيدي dafa amat ben dañ biñ ko dubale xeyna dafa am yërmë de gën ndax pour ñu dem pour ñu gënne wat ko lolo tax ñu wuyulé waye ba xamul ni muy bi dañ doon seet ba xam ndax déna wala déwul kon gën ñu bi ñu wuyo nak ñu ne ah kon yusuf ba déwul kon dé ñu jaxé tay xeer de ko sanni ci biir téen bi dom dé dañu préparé ci lolu yéhusa mo taxwat opposé ñu ne leen déedéet bu leen ko def yéen yéen ma waxoon ne yusuf bi ñu ko ay dañ ko